sana wada no Allah nyalani ban kay say di halda dangata sikala non hande alay sunu min kala ni wonde awadi ko min kala